0: tvoja.
1: Best
2: party muzika.
1: Narodna.
3: I frišna muzika.
2: The best.
4: Jop, to je
2: Best FM.